غمي ورا رود رنگ رود نماشي گاگله بشكفتي سلام لو کوگا گلما دایجری الا بردا مگما کولو قرار جبونا منو توانما امو علم تفزوج سلا بارو شاید دجم را سوزك دابو از هيو يا سوزو کولو قرار وبخت تمام سالا پرویشانه از گل دیوان روشا جوان فابم سالایی سالت از حلاندم فنانی قمار دمه گانیانو چما فنانی موموجه دوشما آوا مال خراب دکی جا قمار هرجه نما دسونی امره مدات از کرمه هزری دیلی

0: gud alo kiye alo lauke ke juleme kiye شو حس کریت و یه جهادیه سپل قیتانه خدا نه باز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: ترت کردی رادیو ناوند با موزیکا کردی

تزار شبکه مهدی حیان دیکای وی دلار شبکه مهدی حیان دیکای من حیران گرزه گرزه برجه دیکای دادین و ورق

خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خوا

عاشقان میم عاشق در کده دریا المولیا دلی و چمو به دانه جام ورشابم

مگو قوچ اما دیا بکرا شاو تیم گو دو بیبر بدن ایم و اما میر اتا ابل آجگا لید اثر پیل ام گو دگری دورادن ایم یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار احلام گو و اما بیل آجگا دگری دورادن ایم و زی ترکا بجنا زراف چاو ارشو بلگ نادام حتا نای سرسگیم دیران خود قاصد امرن ایم یار یار یار یار یار امرم یار یار